0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: do kredita.
1: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mlečne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volin, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
3: Ma digni ruku!
2: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!
4: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km. Pileći file 1 kg 10,95. Mandarina 1 kg Marku 90. Deterđen za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom.

sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 kg, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marko 90, deterđent za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako veče do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
1: On your radio station
2: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
3: Ima da vam sviram, dok svi ne popadamo
2: Urbana

0: Luka on Radio Big.
1: Urbex. Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje skloništa i zakona. Otvorite prozore, spustite rolete, isključite električnu energiju, zatvorite plin i sa sobom ponesite pripremljene stvari. Ako ste u vozilu, parkirajte ga sa strane i pođite u najbliže sklonište. Znači, vazdušna opasnost za Beograd, molimo da sledite instrukcije i uputstva koje ćemo davati iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.

Ni sa vaš manekim prijatelj, ni sa vaš cijelim bićem. Tako čučit svoje djete da se takvom ološu ne miče. Ja nisam vaš. Nisam vaš od glave do pete.